0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundur, Ramieva Jambropundur.
0: Mizara falina wanao.

0: Nzaka, fa manina mo sandra so alin so tsika no?
1: Noro.
0: Saindray ary le feo. Ary to mitsanina eo ambarafarana mihitsy le feo tongotra mamindra teo. Andriamanitro, ny sokatra ho aza ny varavarana. Ory nzaka, nefa to tsisy olona akory matahotra ka?
2: Eh, adinitsika angamba kinona lidy an'le izy teo a. Na koa mety hoe nitsofony rivotra.
0: De rivotra vaitsy ary zany e. Nefa ne ohatray marina e. Jereo langa eo ambany io e. Misy tiatongotra kely io akaiky ny fandrina ko. Avy any ambaravarana de mitsanona eto andohampandrina ko to le izy. Andriamanitro.
2: Eny tokoa marina.